0: قتلغم سے ہی جوج رہے ہیں، بہت مشقت کرنی پڑ رہی ہے ان کو۔ یوگ ہمیں جیون کو بیلنس وے میں جینے کی کلا سکھاتا ہے، یوگ ہمیں ڈو اور ڈونٹ سکھاتا ہے، اور جب ہم ہمارے شریر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا سیکھ لیتے ہیں تو سواستھ ہمارا سوبھاؤ بن جاتا ہے۔ ساتھیوں، یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا، یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے۔ اس لیے یوگ کے وشے میں یکت چیشٹسیہ کرمسو کہا گیا ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا بودھ۔ یہ بودھ ہمارے جیون میں شانتی کا سروت تو بنتا ہی ہے، اس سے وشو شانتی کا مارگ بھی کھلتا ہے۔ اس لیے یوگ آج کیول ہماری پرسنل لائف سٹائل کے لیے ضروری ہے اتنا ہی نہیں ہے، یوگ دنیا کے بہتر بھوشیہ کے لیے ایک آوشکتا بھی ہے۔ ساتھیوں، انتراشٹری یوگ دیوس کے اوسر پر کروڑوں لوگ یوگ سے جڑتے ہیں، لیکن آج کا یہ دن ہمیں اپنے ساجہ سنکلپ کو پھر دہرانے کا اوسر دیتا ہے۔ آئیے ہم سنکلپ لیں یوگ کو کیول ایک دیوس تک سیمت نہیں رکھیں گے، یوگ کو کیول ایک کارکرم تک سیمت نہیں رکھیں گے، ہم یوگ کو اپنے جیون کا حصہ بنائیں گے، اپنے پریوار کا حصہ بنائیں گے، اپنی آنے والی پیڑھیوں کا حصہ بنائیں گے۔ ساتھیوں، اسی دشا میں اس ورس یوگ 365، یوگ 365 کی پہل کو بھی آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس کے تحت 100 دن کے آن لائن یوگ کارکرم کا آیوجن کیا گیا ہے، جس میں ابھوتپورو جن بھاگیداری دیکھی گئی ہے۔ 130 دیشوں کے 30 لاکھ سے ادھک لوگوں نے اس میں بھاگ لیا ہے۔ ساتھیوں، جب سماج سوستھ ہوگا تب راشٹر بھی ادھک سکشم، ادھک سمردھ اور آتم وشواسی بنے گا۔ میں اس کے لیے میں سب کے لیے کامنا کرتا ہوں، سروے بھونتو سکھینہ، سروے سنتو نرامیا۔ اسی کے ساتھ آپ سبھی کو ایک بار پھر انتراشٹری یوگ دیوس کی بہت بہت شبھ کامنائیں، بہت بہت دھنیواد۔
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से

پریہار کا پرخلوص سلام آداب۔ میں اپنی تقریر جدید اردو شاعری کے اہم سروکار پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا کینوس ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ اشارے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاریخی تناظر میں بھی اور ادبی اعتبار سے بھی۔ میرا جی اور نون میم راشد تک پہنچتے پہنچتے اردو شاعری کا بنیادی محور و مرکز، فرد اور اس کی ذات نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ فرد کی ذات کے داخلی عوامل سے جدید اردو شاعری کا خمیر اٹھتا ہے۔ انحراف کی صورتیں واضح شکل اختیار کرنے لگتی ہیں۔ شاعر بالخصوص میرا جی اور راشد مغرب سے حاصل شدہ روشنی سے استفادہ کرنا چاہتے تھے۔ آزاد اور حالی کی نظم نگاری بھی ایک نوع کا انحراف یعنی ڈپارچر تھا، لیکن اس انحراف کے بنیادی سروکار سماجی اور معاشرے کی بہبودی، فرد کے اجتماعی اخلاقی شعور کی تربیت تھی۔ ان میں جذبے کا وفور اور آئیڈیالوجیکل یعنی نظری قوت تھی۔ اس سے بنیاد پڑتی ہے جدید اردو شاعری کی۔ تاریخی اعتبار سے اردو شاعری کا سفر عہد بعہد متواتر جاری رہا۔ حیات یعنی فارم کے تجربے ہر دور میں ہوتے رہے۔ اردو شاعری کا سفر بالفاظ دیگر تجربوں اور تحریکوں کا سفر رہا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید نے اپنی کتاب اردو ادب کی تحریکیں میں اردو شاعری کے ارتقا پذیر سفر کی جانب بہت واضح اشارے کیے ہیں اور لکھا ہے کہ اردو شاعری کو ذاتی تجربہ اور تہذیبی عناصر نے ایک انفرادی آہنگ اور لہجہ عطا کیا ہے۔ معاصر یعنی کنٹمپریری اردو شاعری ایک نوع کا انحراف ہے، اور اس حقیقت پر ایک روشن دلیل بھی کہ جدید اردو شاعری جو کہ چار بنیادی موضوعات پر انحصار رکھتی ہے، وہ ہیں تنہائی، شکست ذات، تشخص یعنی آئیڈینٹیٹی کا بحران، اور ترسیل یعنی کمیونیکیشن کا مسئلہ۔ ان سروکاروں کا ایجنڈا لیے ہوئے جدید شاعری ہمارے سامنے آئی۔ وہ بیسویں صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے ایک روایت کے سانچے میں ڈھل گئی۔ یہاں تخلیقی آزادی کا جشن شروع ہوتا ہے۔ ترقی پسند تصورات کی رد کے بعد ایک نیا شعری رجحان ظہور پذیر ہونے لگتا ہے۔ سروکار بدلنے لگتے ہیں اور لسانی اور شعری اظہار کے نئے اسالیب شاعری کی ایک نئی بوتیکا یعنی پوئٹکس وضع کرنے لگتے ہیں۔ یہ دور اردو شاعری میں جدید دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جدیدیت کی اصطلاح ایک نئے شعری رجحان کا اعلان نامہ ہے۔ چار اہم اجزاء جن کی جانب ابھی اشارے کیے گئے ہیں، یعنی جڑوں کی تلاش، تنہائی، شکست ذات وغیرہ، یہ سروکار آزادی کے بعد کے تہذیبی اور انفرادی زندگی کے عوامل کے عکاس رہے ہیں۔ درون ذات کا رشتہ اور زندگی اور ذات کی ہولناک وسعتوں کے اظہار کے لیے نئی زبان، نئے استعاروں، تلازموں اور علامتوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ شاعری جو کبھی ٹرانسپیرنٹ تھی، اب کمپلیکس اور تہدار، بلیغ اور کثیر الجہات نوعیت اختیار کرنے لگی۔ جس طرح انگریزی میں ایلیٹ کی مشہور نظم لو سانگ آف جے الفرڈ پروفراک جدید سینسیبلٹی کا استعارہ بن کر ابھری، اسی طرح اردو میں جدیدیت کی اصطلاح نے فکر اور اظہار کے لیے نئے امکانات کی جانب اشارے کیے۔ جدید شاعری کے آغاز کے لیے کوئی خاص تاریخ یا سال طے کرنا شاید ممکن نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 1960 کے آس پاس ایک شعری رجحان نے زور پکڑا جو دھیرے دھیرے ایک ڈپارچر کی صورت اختیار کر گیا۔ غزل نے عروج کی سخت گیری کو بھی کبھی رد نہیں کیا۔ آزاد غزل کے تجربے غزل کے سمندر میں ایک کمزور لہر کی طرح ابھرے اور پھر ڈوب گئے۔ اگر تجربے ہوئے تو وہ نظم کے باب میں، اس کے لیے میرا جی اور راشد پہلے ہی زمین